Dotter Mundilfara, syster Mana, kona Glens, elder Himmins och Lofts.

Søster Mundilfara, Syster Mana, Kona Glens, Elder Himmins och Lofts.